Я сахи есен шен даши Я тонга та ша ке шим у сыр го ня сыр хёк тю ги ми цара чи Я ман ро ва ка ли да со на го ша шим у е тен кара чи Я ню ро ва ша на са ша на го джер бо цы ша на джер бо чи